Vine tu că tai și tai a bola gai. Așa e stupisifu. Ei, nu te vei acolo adu. Ani oanu Zambia, oanu neșo. Oanu neșo, ne-ai tu zipis. Because I am Zambia. I am Zambia.